0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Ceturtdienas, 30. jūlijā raidījumā pavests noklausījās koncertu Miera dziesma un teica uzrunu tā dalībniekiem. Apskats par Valle Pietras svētnīcu un tās neparasto svētajai trīsvienībai veltīto fresku. Redījuma izskaņā Sandra Krupenko turpinās iepazīstināt ar viduslaiku mistiķi svēto Hildegardi no Bingenas. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenērte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos!
2: Trešdienas 29. jūlija vakarā pāvests atgriezās Castel Gandolfo, lai piedalītos koncertā Miera dziesma. Pasākums, kas notika lūkšanas gaisotnē, pieveltīts svētā Asīzes Franciska nāves 800. gada dienai. To organizēja Ekoloģijas studiju centrs Laudato Si un Andrea Bocelli fonds.
1: Koncertā uzstājās bērnu kori no Ugandas, Svētās zemes un Itālijas. Uzrunājot jaunos izpildītājus, pavests pateicās viņiem par cītīgo darbu un apsveica kuru vadītājus. Mūzikai, viņš sacīja, piemīt apbrīnojama spēja apvienot dažādas balsis harmonijā, kur katrs kopējā skanējumā ienes kaut ko savu. Šajā ziņā kūris kļūst par saskaņas un sadarbības simbolu.
2: Uzrunas turpinājumā pāvests skaidroja, ka svētie raksti un baznīcas liturģijā aprakstot debesu prieku runā par eņģeļu un svēto koriem. Ne tāpēc, ka viņi dziedātu burtiski visu laiku bez apstājas, bet tāpēc, ka vienoti mīlestībā viņi kontemplē Dievu un gūst viņā pilnīgu laimi. Teica Leon 14.
1: Uzrunājot bērnus, svētais tēvs jautāja, vai viņi ir pamanījuši, ka mūzika viņiem ir atklājusi kaut ko jaunu, kaut ko tādu, ko var sajust tikai kopā. Tieši tā dzimst skaistuma pieredze. Tā mums atver jaunu horizontu un modina mūsos vēlmi doties uz to. Tuvojoties šim horizontam, mēs satiekam Dievu, mūsu radītāju. Tāpat kā strautam var izsekot līdz pašam tā avotam, arī mūzikas krāšņums aicina mūs uz tikšanos ar to, kurš pats ir skaistums. Pavests aicināja jaunos dziedātājus izkopt no Dieva saņemtās dāvanas, lai tās vestu pie viņa. Kungs ir viss, ko mēs dzīvē meklējam, uzsvēra Leons 14. Viņš ir tas vienīgais, kurš spēj dot mieru mūsu nemierīgajām sirdīm. Atcerieties, ka esat radīti lielām lietām un kā ar visu pasauli ir par maz, lai remdētu jūsu slāpes pēc jēgas un laimes. Ziniet arī, ka svētais tevs jūs mīl un lūdzas par jums, par jūsu ģimenēm, par jūsu valstīm. Jo īpašais lūdzos, lai miers valdītu jūsu mājās un visās pasaules vietās, kurās cilvēki joprojām cieš no vardarbības.
2: Pāvests pateicās Andrea Bocelli fondam par darbu ar bērniem, kuri piedzīvo grūtības mācībās un sociālajā dzīvē. Ar mūzikas spēku jūs dodat ieguldījumu baznīcas misijā, kas ir katra cilvēka integrālās attīstības veicināšana un kalpojat kopējā labuma labā. Uzrunas noslēgumā viņš pateicās klātesošajiem par skaisto koncertu, uzticēja viņus vissvētākās jaunās Marijas aizbildniecībai un deva savu apustulisko svētību.
1: Jau ziņots, ka 22. jūlijā pavests pabija Valle Pietrā, Lacio apgabalā. kopā ar mākslas zinātnieci Mariju Milviju Morčano būs interesanti nodoties šīs kulta vietas izpētei arī mūsu raidījumā. Nelielajā svētnīcā, kas līdzīgi daudzām citām Itālijas svētnīcām, ir celta pie klints, atrodas antīks un rets svētās trīsvienības personu attēls. Arī modernajā satiksmes laikmetā un šajieni joprojām kājām dodas tūkstošiem svētceļnieku.
2: Attālinoties no Romas un iegramdējoties ziļā kapenīnos, Lacio apgabala ainavas atklāja mežos paslēpušās sakrālas celtnes. Tās ir piespiedušās tik cieši pie klintīm, it kā būtu saaugušas ar kalnu un atradušas tajā savu līdzsvaru. Šīs vietas ir diskrētas, bet neaizmirstas. Cauri gadsimtiem tās ir bijušas ticības un tautas dievbības liecinieces. Viena no tām atrodas 1337 metru augstumā uz Autore kalna nogāzes. Baznīca ir daļēji iebūvēta dabiskā alā, ko no augšas sēc klints. Uz fasādes ir balkons, no kura ticīgos savu apmeklējuma laikā uzrunāja pāvests Leons 14.
1: Mežu zaļums, avoti, klintis un augstienes klusums veido vidi, kurā daba un cilvēks ir sasnieguši īpašu līdzsvarotību. Svētnīca atrodas Simbruini un Erniči kalnu ieskāvienā. Tos raksturo bagātīga koku un augu sugu daudzveidība. Svētceļojumu laiks parasti sākas maijā un ilgst līdz septembra beigām. Ziemā, kad sniegs un stindzinošs augstums kalnu svētvietas dara nepieejamas, tas paliek aizvērtas. Izņēmums ir 16. februāris, kungā parādīšanās svētki.
2: Valle Pietras santuārija centrā ir liela, uz klints uzgleznota freska, kurā attēlota Vissvētā Trīsvienība rietumu mākslas tradīcijai ļoti retā formā. Trīs dievišķās personas ir attēlotas kā vienādas cilvēku figūras, sēžam uz tā paša troņa, tādā pašā apģērbā, ar grāmatu kreisajā rokā, kamēr labā ir pacelta. Šis žests, kas bieži tiek interpretēts kā sveitījošs, pieder senai oratoriju valodai un norāda uz to, kurš runā un atklājas. Tātad attēlā ir redzams ne tikai dēls, kurš rāda grāmatu un svētībā ir pacēlis roku, bet to pašu dara arī tēvs un svētais gars. Attēlā nav neviena atribūta, kas dievišķās personas atšķirtu citu no citas, kamēr ornamentālais ietvars, parasts tronis un identiskas apģērbs izceļ šo personu vienotību.
1: Svētā Trīsvienība, ko redzam Valle Pietrā, ir vairāk kā 2 metrus augsta un apmēram 1,60 centimetrus plata. Mākslas vēsturē tā tiek traktēta kā piederīga romiešu ikonogrāfijai ar noslieci uz bizantiešu stilu, kas bija aktīva ap 13. gadsimtu. Ir dzirdēts arī par iespējamu saistību ar Gioacchino da Fiores trinitāro teoloģiju un ar florenciešu mūkiem, kuri darbojās Anaņi diecēzē. Taču svētnīcas un šī attēla sākumi paliek līdz galam nezināmi.
2: Kapellā ir arī citas freskas, to skaitā pasludināšanas, Jēzus dzimšanas, triju ķēniņu adorācijas un prezentācijas svētnīca ainas kopā ar darbu ciklu dažādos mēnešos. Uz sienām ir redzami arī Jaunavas Marijas un dažu svētu attēli, kas liecina par šīs vietas dekorāciju dažādiem posmiem.
1: Tautas tradīcija vēstī par kādu zemnieku, kurš arā kalna virsotnē, kad viņa vērši pēkšņi novēlās šķietamā bezdibenī. Sasniedzis klints malu, zemnieks ieraudzījis vēršus, nometušos uz ceļiem, Svētās trīsvienības attēla priekšā, kas parādījies grotā. Cita leģenda, kas bijusi uzrakstīta uz pergamenta, bet laika gaitā pazaudēta, vestī par diviem Ravennas iedzīvotājiem, kuri patvērušies Autore kalnā, bēgot no Nerona vajāšanām. Viņus apmeklējuši apustuļi Pēteris un Jānis, un tie visi kopā, esot redzējuši svēto trīsvienību, svētajam kalnu kā jauno Sinaju.
2: Daži pētnieki ir uzskatījuši, ka pirmo kulta vietu ir nodibinājuši austrumu mūki vai eremīti. Atbalstot šo hipotēzi, tiek piesaukta triju figūru ikonogrāfija un daži apkārtnes vietvārdi. Kalns, kas atrodas iepretim, agrāk ir saucies Siona, bet uz abrucu pusi atrodas ciemats, kura nosaukums ir Kapadokija. Vēl viena tradīcija par Valle Pietras svētnīcas dibinātāju uzskata svēto Dominiku no Soras.
1: Valle Pietras vēsture nepieder tikai pagātnei. Uz sanktuāriju arī šodien plūst svecelnieki, kuri ierodas kājām. Dienās pirms vissvētās trīsvienības svētkiem uz šejieni vairākas stundas ceļā, tajā skaitā naktī, pavada kopienas no Čočarijas, Aņjenes ielejas un no Abruciem. Katra kopiena nes savu karogu, dzied dziesmas un skaita lūkšanas. Kolektīvais svētceļojums saglabā senās formas, bet turpina uzrunāt mūsdienu paaudzes. Nogurums, gaidas un ierašanās pie sakrālā attēla ir daļa no pieredzes, kas vieno dažādas teritorijas un kas ik gadus tiek atjaunota.
2: Piemiņas votas, ko atstāja svētceļnieki, šodien ir sakrātas muzejā zem laukuma. Šeit atrodas ne tikai devocionāli priekšmeti, bet arī eksistenciālas liecības, to skaitā izārstētas slimības, izglābšanās no briesmām, došanās ceļā, atgriešanās un citas saņemtās žēlastības.
3: Cienījamie Vatikāna radio klausītāji, aicinām uz pārdomām par svēto Hildegardi. Šajā raidījumā turpināsim iepazīt svēto Hildegardi no Bingenes, izcilu viduslaiku mistiķi, kuras garīgā gudrība, drosme un spēja ieraudzīt pasauli Dieva gaismā, iedvesmo cilvēkus arī mūsdienās. Uzzināsim, kā viņas vīzijas, dzīves pieredze un vēsts par mīlestību, kas ir visas radības sākums un piepildījums, var palīdzēt arī mums meklēt dzīves jēgu un garīgo līdzsvaru. Būtu ļoti interesanti, ja mums būtu liecības par to, kā Hildegardas ģimene vērtē viņas īpašās spējas un kā viņa runāja par viņas uzvedību, ko ietekmēja redzējumi. Diemžēl avoti klusē par ikdienas dzīves detaļām, kā tas bieži notiek viduslaiku vēsturē. Aplūkojot Hildegardas dzīvi, mēs redzam vienīgi to, ka viņas vecāki nolēma savu meitu veltīt Dievam kā sava veida desmito tiesu. Viņi bija pārliecināti, ka jaunākā meita, kurai bija ļoti dzīva iztēle un kura slimoja biežāk nekā pārējie deviņi bērni, klosterī saņems vislabāko aprūpi. Tāpēc, kad Hildegarda sasniedza 7 gadu vecumu, vecāki viņu kopā ar Jutu no Šponheimas vispirms uzticēja audzināšanai atraitnei Udai no Gelheimas, kura dzīvoja garīgu dzīvi savās mājās. Vēlāk viņi mudināja to kopā ar Jutu doties uz jaunizveidotu sieviešu klauzūru Disipodenbergā, kas bija pievienota benediktīniešu vīriešu klosterim. Laikā starp 14. un 17. dzīves gadu, precīzi datums nav zināms, Hildegarde deva klosteru solījumus. To visu, uz kā Hildegarde balstījās rakstot savus darbus, viņa nebūtu varējis apgūt, ja Jutu un Burhards, toreizējais Disipodenbergas klostera abats, nebūtu nolēmuši viņai nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Par viņas skolotāju tika izraudzīts Volmārs. Jaunajai Mūķenē disi Bodenbergas klosteris bija īsta debesu dāvana, jo Volmārs bija nevien lielisks pedagogs, bet arī cilvēks ar īpašu spēju iejusties citā cilvēkā. Tādēļ viņš varēja atbalstīt un vadīt Hildegardi, ļaujot attīstīties viņas kā redzētājas dāvanām. Hildegarde raksturoja Volmāru kā savu draugu un visdziļāko noslēpumu glabātāju. Tie bija vārdi, kurus ar zinām piesardzību iespējams tulkot no tā laika izpratnes. Kopīga līdzgaitniecība aptuveni tāda bija Volmāra loma Hildegardes dzīvē. Kā viņa pati raksta, Hildegarde saņēma uzdevumu pierakstīt to, ko redz un jūt. Un dzird. Tajā laikā viņai bija vairāk nekā 40 gadu. Viduslaikos viņu jau uzskatīja par vecāku sievieti, un viņa jau vairākus gadus vadīja sieviešu kopienu. Taču šis izaicinājums viņai radīja lielas bailes. Šajā situācijā viņu iedrošināja Volmārs. Kad Hildegarde izvairoties pieņem dieva aicinājumu saslima, Volmāram izdevās viņu pārliecināt, mēģināt pierakstīt kaut daļu no tā, ko viņa redz un dzird. Pirmā Hildegardes vīziju grāmata tika nosaukta par Iepazīsti kunga ceļus. Tajā aprakstīti radīšana, pestīšana un laiku beigas. Hildegardes mērķis bija ar savu darbu veicināt baznīcas atjaunotni. Hildegardes uzdevums bija misionārs. Pretēji rakstu vārdiem, kas sievietei sabiedrībā jāklusē, viņa uzskatīja, ka ir aicināta publiski mācīt teoloģiju un svētos rakstus. Šo apstiprinājumu viņa saņēma no paša dieva, kuru savas pirmās grāmatas vīzijā redzēja valdošu kalnu virsotnē. Katras grāmatas nodeļas sākumā ir sarežģīts attēls, kuru Hildegarde vēlāk paskaidro. Šādi viņa seko tradicionālajai pieejai, lai gan dažkārt no tās arī atkāpjas. Vispirms viņa runā par sievietes lomu radīšanā. Ja daudziem Hildegardes laikabiedriem teoloģijā sieviete bija galvenokārt kārdinātāja, kas radības harmoniju pārvērta disharmonijā, tad Hildegarde sieviete attēlo daudz nozīmīgāk. Jā, Ieva grēkoja un atnesa pasaulē atsvešināšanos no Dieva, taču Marija, sakot Dievam jā, pasaulē dāvāja visbrīnišķīgāko dāvanu, tādēļ sievietē ir piešķirta visaugstākā svētība starp visu radību, dzied Hildegarde vienā no savām dziesmām. Hildegarde izmanto tēlus, kas daudzu gadu garumā veidojās viņas pieredzē, klausoties Dieva vārdā un sasaista tos ar to, kas viņai tika atklāts. Vīziju tēlos un to aprakstos sastopami dabas un ikdienas dzīves motīvi – kalni, uguns vai piens traukos. Šeit Hildegarde seko evaņģēlija tradīcijām. Turpinājums sekos.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 31. jūlija raidījumā ielūkosimies pāvesta darbības programmā augusta mēnesī. Sekos apskats par vienu no mūsdienās izplatītākajām psiholoģiska rakstura problēmām – depresiju. Un kādas sievietes stāsts par to, kā no depresijas ir izdevies atbrīvoties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 6. augustā Kristus pārveidošanās svētkos pavests Leon 14. Veiks pastorālo vizīti Asīzē, kur tiksies ar simtiem jauniešu un svinēs svēto misi. Laikā no 3. līdz 6. augustam jaunieši piedalās pasākumā Go Franciscan Youth Meeting. Tā ir starptautiska tikšanās jauniešiem vecumā no 18 līdz 33 gadiem. Uz to ir aicināti gan ticīgie, gan neticīgie no visas Eiropas.
1: Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pāvests ceļā dosies ar helikopteru. No Vatikāna paredzēts izlidot pulksten 8:00, bet Asīzē ierasties 8:30, kur viņu satiks Asīzes arhibīskaps Felice Acroca un Itālijas civilās autoritātes. Svētais tēvs dosies uz Marijas eņģeļu karalienes baziliku, kur tiksies ar franciskāņu ordeņa vadību, vēlāk ap pulksten 8:45 iznāks laukumā, kur viņu gaidīs jaunieši. Leon 14. atbildēs uz trim jauniešu jautājumiem.
0: Pulksten 9:15 pāvests ieradīsies klostera pagalmā, kas atrodas Marijas eņģeļu karalienes bazilikas sānos. Šeit viņš sasveicināsies ar franciskāņu ordeņa pārstāvjiem, tajā skaitā Nacionālās komitejas locekļiem, kuri organizē Svētā Franciska nāves 800. Gadskārtas atcerei veltītos pasākumus. Pulksten 10:30 Leon 14. svinēs svēto misi Marijas eņģeļu karalienes bazilikā. Pēc tās pulksten 12:15 paredzēts izlidot uz Romu un Vatikānā ierasties pulksten 12:45.
1: Pontifikālo liturgisko svinību birojas iepazīstina arī ar dažādiem citiem pāvesta liturgiskajiem pasākumiem augusta mēnesī. 15. augustā Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos pāvests svinēs svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas pontifikālajā draudzē.
0: Sestdien 22. augustā svētais tēvs dosies pastorālajā vizītē uz Itālijas pilsētu Rimini, lai piedalītos 47. Tautu draudzības mītiņā. Pulksten 18:30 viņš svinēs svēto misi pilsētas ostā. Sestdien 29. augustā pulksten 18. pāvests svinēs svēto misi un vadīs procesiju Dievmātes baznīcā pie Castel Gandolfo ezera.
1: Nepilnus 2 mēnešus pēc liecības sniegšanas Leona 14. priekšā Barcelonas stadionā jaunā sieviete Karmina atceras, kā izkļuva no depresijas slimības tumsas, kurā viņa pat mēģināja izdarīt pašnāvību. Galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus, smaids kļūst kā mūris, tu nonāc līdz domai, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi, stāsta spāņu jauniete. Palīdzība, lai arī novēlota, tika saņemta, pateicoties terapijai, mūzikai un ikdienas svātajai misei. Pusauģi par to nerunā, taču viņi ir vientuļi, viņa saka.
0: Viņai ir tik starojoša seja un atvērts smaids, ka neko tādu nevarētu pat iedomāties. Carmina Santa Maria Tejada ir 35 gadus veca skolotāja no Spānijas. Viņai pietika drosmes salauzt to, ko pati sauc par tabu, runāt par garīgo veselību. Depresija, kas jau kopš pusaudža gadiem meitenei sagādāja nepanesamas ciešanas un pat aizveda līdz ekstremālam, taču par laimi neizdevušamies solim ir kaut kas tāds, kurā viņa spēja dalīties ar miljoniem cilvēku. Tas notika šī gada 9. jūnijā Barcelonas Olimpiskajā stadionā, kur Katalonijas jaunieši pulcējās kopā ar apustuļa Pētera pēctici pāvestu Leonu 14., lai svinētu svētkus un uzticētu viņam savas cerības un bažas.
1: Tas bija patiešām silts apskāviens, kas man sniedza mierinājumu. Tāpat kā tad, kad esi noguris un kāds tevi pēkšņi apskauj un tavs smagums izgaist. Tavs emocionālais smagums, tava nasta. Tā gandrīz pēc 2 mēnešiem Carmina atceras savu atklāto sarunu ar pāvestu un to sajūtu, ka viņa tiek patiešām saprasta, ka viņu apņem žēlastība, mīloša tēvišķa un konkrēta klātbūtne. Tas bija mierinājums dvēselei.
0: Tas notika lielā gavēņa sākumā, kad viņa darbojās ar Barcelonas jauniešiem, gatavojot dziesmas korim, kuru pati vada. Toreiz viņai pienāca klāt par pastorālo darbu ar jauniešiem atbildīgais priesteris un pastāstīja, ka tikko bija sliecinieks pašnāvībai. Viņš bija ļoti satriekts. Mēs sarunājāmies, stāsta Carmina, un es padalījos ar savas dzīves stāstu, ar tiem aspektiem, ko priesteris līdz tam brīdim nezināja. Dažas dienas vēlāk saņēmu no viņa zvanu, kurā viņš man piedāvāja pastāstīt par savu pieredzi svētajam tēvam viņa vizītes laikā. Vai tu vēlētos uzdot jautājumu pāvestam?
1: Tā nonejaušas sarunas radās iespēja izvilkt gaismā šo tumsu, kas pa šo laiku, pateicoties pareizai ārstēšanai, atkal kļuva par gaismu, iekšējo gaismu gan sev, gan citiem. Carmina runā par otro iespēju pēc šī pašnāvības mēģinājuma, kas par laimi neizdevās. Manā skatījumā Dieva roka tur bija klātesoša jau pirms šī soļa. Es tik ilgi turējos, un ne tikai, pateicoties labai terapijai, kas man ļoti palīdzēja. Noslēgumam tuvojās Covid laiks, un es atceros, ka katru pēcpusdienu man bija fiksēts tikšanās brīdis ar kungu svātajā misē. Mēs gājām maskās, un es visu dievkalpojuma laiku raudāju, jo vairs nespēju izturēt. Un tomēr, pirms došanās prom, es teicu, Kungs, tiksimies rīt. Kungs, es rīt atgriezīšos. Es izturēšu vēl vienu dienu. Un tā es turpināju darīt.
0: Carmina māca angļu valodu un mūziku. Tieši mūzika, dziedāšana, skaņdarbu sacerēšana, ģitāras vai klavieru spēlēšana vienmēr ir bijusi viņas emocionālā izlāde, kas izrādījās dziedinoša. Dienās, kad piemēram jutos slikti, kad biju depresijā, tas man ļoti palīdzēja, viņa stāsta. Paņemt ģitāru un sākt dziedāt, un es dziedāju dziesmas jaunavai Marijai, arī skumjas dziesmas, dziesmas kungam, un kad pabeidzu, es jutos daudz mierīgāka, tik tāl, ka mana pašsajūta ievērojami uzlabojās.
1: Tas bija redzams arī nākamajā dienā pēc tikšanās ar pāvestu Barcelonas stadionā. Svētā Augustīna baznīcā viņas koris Sajūti krustu pavadīja svētā tēva tikšanos ar karitas darbiniekiem. Tai brīdī bija redzama šīs jaunās sievietes pārliecība, aizrautība un spēja radīt harmoniju gan sevī, gan apkārtējos, un spēja pārvērst krustu atbrīvošanā. Tas ir tas pats, ko viņa būtībā jau bija izdarījusi, nesot lielo jauniešu krustu uz pāvesta skatuves stadionā. Smagums, kas kļūst par godību.
0: Esot piektā no sešiem brāļiem un māsām, Karmina lepojas, ka ir daļa no skaistas un lielas ģimenes. Viņa ir celusies no Alicantes, bet skola, kurā viņa strādā par skolotāju, atrodas Ospitaletā, un viņai ir ļoti cieša saikne ar saviem skolēniem. Viņa redz, ka viņi ir ievainojami. Pusaudžu vecuma posms pats par sevi tāds ir fizioloģiski. Īpaši ņemot vairā digitālos tīklus, kas kļūst arvien bīstamāki jauniešu prātam, kas vēl atrodas attīstības posmā. Ir pierādīts, ka Covid radīja pavērsiena punktu un joprojām ļoti daudzi zēni un meitenes izjūt fiziskas sekas no tik traumatiska perioda kā pandēmija.
1: Arī Karminai tas veicināja nelīdzsvarotību jau tā trauslajā stāvoklī. Es jau pusaudža gados biju cietusi no depresijas un nebiju to līdz galam izārstējusi, es vienkārši turpināju dzīvot. Un tad nāca Covid. Es mācījos universitātē un vienlaikus strādāju gandrīz pilnas slodzes darbu. Izdegšana, doma, ka esi bezvērtīgs, ka traucēji citiem un viss pārējais. Doma, ka esi noderīgs tikai tad, kad citiem palīdzi, bet kā cilvēks tu nekam nederi. Un šī sajūta arvien pastiprinājās. Tu to neapzinies, līdz nonāc punktā, kad esi patiešām izsmelts gan garīgi, gan fiziski, un tad galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus. Tā tev saka, ka esi nevērtīgs, ka tev kaut kas jādara, bet tu nezini, kā to izdarīt labi. Tu turpini darboties, turpini piepūlēties un strādāt, līdz sāc domāt, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi.
0: Aizmirst un pazaudēt sevi vairs nav veselīgas pazemības pazīme, bet gan vēlme sevi iznīcināt. Tā ir kļūda, kuru tu apzinies tikai tad, kad jau esi bezdibenī un saki, labi, ko tagad darīt? Pirmais, ko domāju, kad pamodos, domājot, ka vairs nepamodīšos, bija, ko es esmu izdarījusi. Ja es gribu dzīvot, kā es varēju sevi tik tālu novest. Es tik daudzus gadus cīnījos, lai iet uz priekšu, lai izkļūtu no tā visa, un kā es varēju līdz šim nonākt. Karmina stāsta, ka par laimi viens no brāļiem, ar kuru viņa uztur vistuvākās attiecības, mudināja viņu pēc gandrīz 3 gadus ilga moku ceļa meklēt profesionālu palīdzību. Es lūdzu palīdzību pārāk vēlu, viņa atzīst. Tagad jaunā sieviete ir atguvusi dzīves prieku. Viņa sirdi pilda daudzas vēlmes, to starp vēlme izveidot ģimeni. Taču tas, kas ir mainījies, ir apziņa un perspektīva. Tagad viņa arī zina, ka sāpes nedrīkst spiritualizēt, tas ir attaisnot garīgi, kā viņai atbildēja pāvests Leons 14. Karmina atzīst, ka kungs ir kopā ar mums, viņš ir visspēcīgs, bet tajos brīžos tu to nezini.
1: Runāt par šīm tēmām joprojām ir liels tabu, saka Karmina. Viņa to redz skolā, kur jaunieši dzīvo ar maskām. mēs esam ļoti savienoti, bet virspusēji. Mūsu izveidotie kontakti ir sekli. Agrāk mums bija saites ar trim draugiem, bet tās bija ļoti kvalitatīvas. Tagad tev ir 500 draugu, ar kuriem ir zemas kvalitātes attiecības. Nav tā, ka draugi būtu slikti, bet pašas attiecības tādas ir. Tāpēc tu sevi māni. Man ir daudz draugu, es runāju ar daudziem cilvēkiem, es neesmu viens. Bet patiesībā tu esi viens, jo kad jūti sāpes, kad tev ir problēmas, tu nezini, kam to pateikt, kam uzticēties, lai par tevi nesmietos, netiesātu un nepārstāstītu to kādam citam. Tāpēc cilvēki par to nerunā, un cilvēks vēl vairāk noslēdzas sevī. Smaids, kas ir tik skaists, varbūt arī letāls. Manā gadījumā neviens man apkārt nezināja, ka ciešu no depresijas. Kāpēc? Jo es vienmēr dzīvoju ar smaidu. Vienmēr. Tas ir kā mūris. Cilvēki redz smaidu un neuztraucas, un prāts ir ļoti spēcīgs. Ja tu neapturi prātu, tas tevi pilnībā sabotē.
0: Es baidos par saviem skolēniem, atzīst Karmina. Tas ir kaut kas, kas mani ļoti biedē, jo redzu tik daudz klusu ciešanu. Redzu, ka viņi neatveras, ka ir ļoti noslēgti, ka viņi daudz tēlo, ka viss ir lieliski, ka viss ir kārtībā, ka esi līderis. Tāpēc skolā mēs cenšamies viņiem palīdzēt saprast, cik svarīgi ir nodrošināt veselu sirdi, veselu prātu un veselīgu dzīvi. Es arī redzu, ka viņiem nākas saskarties ar milzīgu spiedienu, būt skaistiem, ideāliem, interesantiem, modernākiem, un tas nepalīdz.
1: Palīdz tas, ka mēs nebīstamies no nemiera, kas ir mūsos. To pāvests uzsvēra arī nesenajā video vēstījumā Portugāles jauniešiem, kuri piedalījās saietā ar Joyce, kas notika Lamegu. Runa ir par to, lai atgūtu šo sajūtu būt cilvēkam, nevis supervaronim. Tādi ir svētie, tāds ir Kristus. Lieta tāda, ka tādas vērtības kā empātija un cieņa zūd, jo galu galā nozīme ir tikai manām interesēm, manām lietām, manai telpai. Nekas netiek dalīts, netiek runāts, netiek veidots dialogs, nav īstas apmaiņas, vai arī nav, es piekāpjos tik tālu, tu piekāpies tik tālu, saka Karmina. Cilvēcības atgūšana, pat ar visu to, kas tajā ir trauslis, padarīs mūs spējīgus izmainīt šo pasauli uz labo pusi, atgādina pāvests Leon 14. Karmina to tagad zina, un viņa dara visu, lai to īstenotu.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus, ēterā skan Vatikāna radio. Piektdienas 31. jūlija raidījumā ielūkosimies pāvesta darbības programmā augusta mēnesī. Sekos apskats par vienu no mūsdienās izplatītākajām psiholoģiska rakstura problēmām – depresiju. Un kādas sievietes stāsts par to, kā no depresijas ir izdevies atbrīvoties. Redījumu noklausīties aicina Inese Štenerte. Vēlu jums patīkamu klausīšanos. 6. augustā Kristus pārveidošanās svētkos pavests Leon 14. Veiks pastorālo vizīti Asīzē, kur tiksies ar simtiem jauniešu un svinēs svēto misi. Laikā no 3. līdz 6. augustam jaunieši piedalās pasākumā Go Franciscan Youth Meeting. Tā ir starptautiska tikšanās jauniešiem vecumā no 18 līdz 33 gadiem. Uz to ir aicināti gan ticīgie, gan neticīgie no visas Eiropas.
1: Svētā krēsla preses dienas ziņo, ka pāvests ceļā dosies ar helikopteru. No Vatikāna paredzēts izlidot pulksten 8:00, bet Asīzē ierasties 8:30, kur viņu satiks Asīzes arhibīskaps Felice Acroca un Itālijas civilās autoritātes. Svētais tēvs dosies uz Marijas eņģeļu karalienes baziliku, kur tiksies ar franciskāņu ordeņa vadību, vēlāk ap pulksten 8:45 iznāks laukumā, kur viņu gaidīs jaunieši. Leon 14. atbildēs uz 3 jauniešu jautājumiem.
0: Pulksten 9:15 pāvests ieradīsies klostera pagalmā, kas atrodas Marijas eņģeļu karalienes bazilikas sānos. Šeit viņš sasveicināsies ar franciskāņu ordeņa pārstāvjiem, tajā skaitā Nacionālās komitejas locekļiem, kuri organizē Svētā Franciska nāves 800. Gadskārtas atcerei veltītos pasākumus. Pulksten 10:30 Leon 14. svinēs svēto misi Marijas eņģeļu karalienes bazilikā. Pēc tās pulksten 12:15 paredzēts izlidot uz Romu un Vatikānā ierasties pulksten 12:45.
1: Pontifikālo liturgisko svinību birojas iepazīstina arī ar dažādiem citiem pāvesta liturgiskajiem pasākumiem augusta mēnesī. 15. augustā Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētkos pāvests svinēs svēto misi Castel Gandolfo svētā Toma no Villanovas pontifikālajā draudzē.
0: Sestdien 22. augustā svētais tēvs dosies pastorālajā vizītē uz Itālijas pilsētu Rimini, lai piedalītos 47. Tautu draudzības mītiņā. Pulksten 18:30 viņš svinēs svēto misi pilsētas ostā. Sestdien 29. augustā pulksten 18. pāvests svinēs svēto misi un vadīs procesiju Dievmātes baznīcā pie Castel Gandolfo ezera.
1: Nepilnus 2 mēnešus pēc liecības sniegšanas Leona 14. priekšā Barcelonas stadionā jaunā sieviete Karmina atceras, kā izkļuva no depresijas slimības tumsas, kurā viņa pat mēģināja izdarīt pašnāvību. Galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus, smaids kļūst kā mūris, tu nonāc līdz domai, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi, stāsta spāņu jauniete. Palīdzība, lai arī novēlota, tika saņemta, pateicoties terapijai, mūzikai un ikdienas svātajai misei. Pusauģi par to nerunā, taču viņi ir vientuļi, viņa saka.
0: Viņai ir tik starojoša seja un atvērts smaids, ka neko tādu nevarētu pat iedomāties. Carmina Santa Maria Tejada ir 35 gadus veca skolotāja no Spānijas. Viņai pietika drosmes salauzt to, ko pati sauc par tabu, runāt par garīgo veselību. Depresija, kas jau kopš pusaudža gadiem meitenei sagādāja nepanesamas ciešanas un pat aizveda līdz ekstremālam, taču par laimi neizdevušamies solim ir kaut kas tāds, kurā viņa spēja dalīties ar miljoniem cilvēku. Tas notika šī gada 9. jūnijā Barcelonas Olimpiskajā stadionā, kur Katalonijas jaunieši pulcējās kopā ar apustuļa Pētera pēctici pavestu Leonu 14., lai svinētu svētkus un uzticētu viņam savas cerības un bažas.
1: Tas bija patiešām silts apskāviens, kas man sniedza mierinājumu. Tāpat kā tad, kad esi noguris un kāds tevi pēkšņi apskauj un tavs smagums izgaist. Tavs emocionālais smagums, tava nasta. Tā gandrīz pēc 2 mēnešiem Carmina atceras savu atklāto sarunu ar pāvestu un to sajūtu, ka viņa tiek patiešām saprasta, ka viņu apņem žēlastība, mīloša tēvišķa un konkrēta klātbūtne. Tas bija mierinājums dvēselei.
0: Tas notika lielā gavēņa sākumā, kad viņa darbojās ar Barcelonas jauniešiem, gatavojot dziesmas korim, kuru pati vada. Toreiz viņai pienāca klāt par pastorālo darbu ar jauniešiem atbildīgais priesteris un pastāstīja, ka tikko bija liecinieks pašnāvībai. Viņš bija ļoti satriekts. Mēs sarunājāmies, stāsta Carmina, un es padalījos ar savas dzīves stāstu, ar tiem aspektiem, ko priesteris līdz tam brīdim nezināja. Dažas dienas vēlāk saņēmu no viņa zvanu, kurā viņš man piedāvāja pastāstīt par savu pieredzi svētajam tēvam viņa vizītes laikā. Vai tu vēlētos uzdot jautājumu pāvestam?
1: Tā nonejaušas sarunas radās iespēja izvilkt gaismā šo tumsu, kas pa šo laiku, pateicoties pareizai ārstēšanai, atkal kļuva par gaismu, iekšējo gaismu gan sev, gan citiem. Carmina runā par otro iespēju pēc šī pašnāvības mēģinājuma, kas par laimi neizdevās. Manā skatījumā Dieva roka tur bija klātesoša jau pirms šī soļa. Es tik ilgi turējos, un ne tikai pateicoties labai terapijai, kas man ļoti palīdzēja. Noslēgumam tuvojās Covid laiks, un es atceros, ka katru pēcpusdienu man bija fiksēts tikšanās brīdis ar kungu svātajā misē. Mēs gājām maskās, un es visu dievkalpojuma laiku raudāju, jo vairs nespēju izturēt. Un tomēr, pirms došanās prom, es teicu, Kungs, tiksimies rīt. Kungs, es rīt atgriezīšos. Es izturēšu vēl vienu dienu. Un tā es turpināju darīt.
0: Carmina māca angļu valodu un mūziku. Tieši mūzika, dziedāšana, skaņdarbu sacerēšana, ģitāras vai klavieru spēlēšana vienmēr ir bijusi viņas emocionālā izlāde, kas izrādījās dziedinoša. Dienās, kad piemēram jutos slikti, kad biju depresijā, tas man ļoti palīdzēja, viņa stāsta. Paņemt ģitāru un sākt dziedāt, un es dziedāju dziesmas jaunavai Marijai, arī skumjas dziesmas, dziesmas kungam, un kad pabeidzu, es jutos daudz mierīgāka, tik tāl, ka mana pašsajūta ievērojami uzlabojās.
1: Tas bija redzams arī nākamajā dienā pēc tikšanās ar pāvestu Barcelonas stadionā. Svētā Augustīna baznīcā viņas koris Sajūti krustu pavadīja svētā tēva tikšanos ar Karitas darbiniekiem. Tai brīdī bija redzama šīs jaunās sievietes pārliecība, aizrautība un spēja radīt harmoniju gan sevī, gan apkārtējos, un spēja pārvērst krustu atbrīvošanā. Tas ir tas pats, ko viņa būtībā jau bija izdarījusi, nesot lielo jauniešu krustu uz pāvesta skatuves stadionā. Smagums, kas kļūst par godību.
0: Esot piektā no sešiem brāļiem un masām, Karmina lepojas, ka ir daļa no skaistas un lielas ģimenes. Viņa ir celusies no Alicantes, bet skola, kurā viņa strādā par skolotāju, atrodas Ospitaletā, un viņai ir ļoti cieša saikne ar saviem skolēniem. Viņa redz, ka viņi ir ievainojami. Pusaudžu vecuma posms pats par sevi tāds ir fizioloģiski. Īpaši ņemot vairā digitālos tīklus, kas kļūst arvien bīstamāki jauniešu prātam, kas vēl atrodas attīstības posmā. Ir pierādīts, ka Covid radīja pavērsiena punktu un joprojām ļoti daudzi zēni un meitenes izjūt fiziskas sekas no tik traumatiska perioda kā pandēmija.
1: Arī Karminai tas veicināja nelīdzsvarotību jau tā trauslajā stāvoklī. Es jau pusaudža gados biju cietusi no depresijas un nebiju to līdz galam izārstējusi, es vienkārši turpināju dzīvot. Un tad nāca Covid. Es mācījos universitātē un vienlaikus strādāju gandrīz pilnas slodzes darbu. Izdegšana, doma, ka esi bezvērtīgs, ka traucēji citiem un viss pārējais. Doma, ka esi noderīgs tikai tad, kad citiem palīdzi, bet kā cilvēks tu nekam nederi. Un šī sajūta arvien pastiprinājās. Tu to neapzinies, līdz nonāc punktā, kad esi patiešām izsmelts gan garīgi, gan fiziski, un tad galva sāk ar tevi izspēlēt dīvainus trikus. Tā tev saka, ka esi nevērtīgs, ka tev kaut kas jādara, bet tu nezini, kā to izdarīt labi. Tu turpini darboties, turpini piepūlēties un strādāt, līdz sāc domāt, ka esi nevērtīgāks par smilšu graudiņu un aizmirsti par sevi.
0: Aizmirst un pazaudēt sevi vairs nav veselīgas pazemības pazīme, bet gan vēlme sevi iznīcināt. Tā ir kļūda, kuru tu apzinies tikai tad, kad jau esi bezdibenī un saki, labi, ko tagad darīt? Pirmais, ko domāju, kad pamodos, domājot, ka vairs nepamodīšos, bija, ko es esmu izdarījusi. Ja es gribu dzīvot, kā es varēju sevi tik tālu novest. Es tik daudzus gadus cīnījos, lai ietu uz priekšu, lai izkļūtu no tā visa, un kā es varēju līdz šim nonākt. Karmina stāsta, ka par laimi viens no brāļiem, ar kuru viņa uztur vistuvākās attiecības, mudināja viņu pēc gandrīz 3 gadus ilga moku ceļa meklēt profesionālu palīdzību. Es lūdzu palīdzību pārāk vēlu, viņa atzīst. Tagad jaunā sieviete ir atguvusi dzīves prieku. Viņa sirdi pilda daudzas vēlmes, to starp vēlme izveidot ģimeni. Taču tas, kas ir mainījies, ir apziņa un perspektīva. Tagad viņa arī zina, ka sāpes nedrīkst spiritualizēt, tas ir attaisnot garīgi, kā viņai atbildēja pāvests Leons 14. Karmina atzīst, ka kungs ir kopā ar mums, viņš ir visspēcīgs, bet tajos brīžos tu to nezini.
1: Runāt par šīm tēmām joprojām ir liels tabu, saka Karmina. Viņa to redz skolā, kur jaunieši dzīvo ar maskām. Mēs esam ļoti savienoti, bet virspusēji. Mūsu izveidotie kontakti ir sekli. Agrāk mums bija saites ar trim draugiem, bet tās bija ļoti kvalitatīvas. Tagad tev ir 500 draugu, ar kuriem ir zemas kvalitātes attiecības. Nav tā, ka draugi būtu slikti, bet pašas attiecības tādas ir. Tāpēc tu sevi māni. Man ir daudz draugu, es runāju ar daudziem cilvēkiem, es neesmu viens. Bet patiesībā tu esi viens, jo kad jūti sāpes, kad tev ir problēmas, tu nezini, kam to pateikt, kam uzticēties, lai par tevi nesmietos, netiesātu un nepārstāstītu to kādam citam. Tāpēc cilvēki par to nerunā, un cilvēks vēl vairāk noslēdzas sevī. Smaids, kas ir tik skaists, varbūt arī letāls. Manā gadījumā neviens man apkārt nezināja, ka ciešu no depresijas. Kāpēc? Jo es vienmēr dzīvoju ar smaidu. Vienmēr. Tas ir kā mūris. Cilvēki redz smaidu un neuztraucas, un prāts ir ļoti spēcīgs. Ja tu neapturi prātu, tas tevi pilnībā sabotē.
0: Es baidos par saviem skolēniem, atzīst Karmina. Tas ir kaut kas, kas mani ļoti biedē, jo redzu tik daudz klusu ciešanu. Redzu, ka viņi neatveras, ka ir ļoti noslēgti, ka viņi daudz tēlo, ka viss ir lieliski, ka viss ir kārtībā, ka esi līderis. Tāpēc skolā mēs cenšamies viņiem palīdzēt saprast, cik svarīgi ir nodrošināt veselu sirdi, veselu prātu un veselīgu dzīvi. Es arī redzu, ka viņiem nākas saskarties ar milzīgu spiedienu, būt skaistiem, ideāliem, interesantiem, modernākiem, un tas nepalīdz.
1: Palīdz tas, ka mēs nebīstamies no nemiera, kas ir mūsos. To pāvests uzsvēra arī nesenajā video vēstījumā Portugāles jauniešiem, kuri piedalījās saietā ar Joyce, kas notika Lamegu. Runa ir par to, lai atgūtu šo sajūtu būt cilvēkam, nevis supervaronim. Tādi ir svētie, tāds ir Kristus. Lieta tāda, ka tādas vērtības kā empātija un cieņa zūd, jo galu galā nozīme ir tikai manām interesēm, manām lietām, manai telpai. Nekas netiek dalīts, netiek runāts, netiek veidots dialogs, nav īstas apmaiņas, vai arī nav, es piekāpjos tik tālu, tu piekāpies tik tālu, saka Karmina. Cilvēcības atgūšana, pat ar visu to, kas tajā ir trauslis, padarīs mūs spējīgus izmainīt šo pasauli uz labo pusi, atgādina pāvests Leon 14. Karmina to tagad zina, un viņa dara visu, lai to īstenotu.